0: Oh, I mean, I'm not sending you some sana.
1: Social media.
2: Follow us on social media.
1: Facebook, Jordan 105.
3: And see where I learn it.
1: Dot 5 FM. Twitter, Jordan 105 FM. Instagram, Jordan.
4: Orúkọ mi ni Kọ́dáolú Nífẹ̀mí.
1: On 105 FM Lagos. Listen on the go at WW.
3: Àti ìyàpò pàkan tí ò fẹ́ dárúkọ rẹ̀. Ẹ já máa lọ láàárọ̀. Adúgbò lọ́wọ́ Peter Olani àti Razak Adéjáde tí wọ́n wà pẹ̀lú Wanle Agodonbi. Engineer Morgan Peter.
1: www.jordan105fm.
3: Ṣé àǹfààní àti pàdé ilé òní lé wa, ọ̀nà òní nà wa, gbòrògbòdò ayé òní lù fún wa jó. MC Rao ló kọ mi, àgbàlagbà ọmọdé tí ń pẹ̀gbẹ́ bàbá ẹ̀ ló kọ. Láàárọ̀ òní, mo yọ ò.
5: Everybody, this is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams.
3: Ekaro.
5: Making you the best entrepreneur.